0: мелодия. Той нутък тайнче завя. Кра мелодия.
1: SK2. Najlepsze. Najlepsze. Polski